0: lyssnar på Magic.
1: Magic Radio.
0: Du lyssnar på Magic.
1: Magic Radio.